0: parlok nong sngap da ka tu ka jing ruai ka bala ai ka teng ham nahi jong Abhijit Sonu Nigam bat ka alka yaknik bala shim na ka film Hangama but da ka tu ka jing ruai bakar teng darling ka bala ruai da ka Rekha Bhardwaj bat ka Usha Uthup ka bala shim na ka film Saat Khun Maaf nila poishu bakut chong kani ka program Geet Gunjan ka bala wan chapina ka Akashvani Shillong parlok nong sngap ab ban sngap ya ka program ka babut rimpei ki kinthai
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्री
2: आई एम हियर
3: दीप तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना
4: दिमाग चार्ज कर अपना
5: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक
4: देखा
3: पापा रुको मैं पे करता हूँ नो सिग्नल
5: अब क्या करोगे
3: फ्री वाईफाई है ना
4: बुद्धू सुधर जा
5: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई
3: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय
5: आरबीआई कहता है
6: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
7: Ka Akash Vani Shillong Hakane Kapoor Ka Padang Sungup Hai Phi Baro Ki Nong Sngap Shia Ka Program Rampai Ki Kenthai. Ngini Sedang Ya Kani Ka Program Da Ka Ba Pinyu Sngau Shua Hakane Kapoor Ya Ka Jingkren Na Iwai Na Ki Nong Sngap Halor Ka Jing Sngau Jung I Kum Ka Kenthai. Bat Hadian Katapat Ngin Penbut Da Ka Jirwai Na Iko Miliata Jun Sakhar Ka Jirwai Ka Baila Ai Kurteng Imei Jonga.
8: Nga day I Judy Kharkungor, nga kwa ban penpao hangne ba kum ki kenthai ngi don shibon ki ee ki ba ngi day ban pendep ha ka jing em jungi. Kum ki kenthai ngi don ru ya ka ektiar ka ba mla ban ya peny. Ka kenthai ka day ka nongpun nongkha ka ba hap kit ya I khun khandai banai ha ka kpo jongka. But inda haba ka la kha ya I khun ru ka don la ka benta ban penhe pensan ya I khun. Nang ta sa ka jing perkhat lipa ya ka lawai I khun. Hun kumno ban penbiang ya ki jing don kam baro. Haba ni kren shapang ki kinthai, kathau betcha ka jinglong ba ki kinthai ki penpao hakhamat ka perthai. Lada ka day ka kinthai, ka bala penbat la ka iktiar jong ka dor bat ka nong rem jong ka. Kum ka kinthai, basisha, ka jinglong bat ki kam bat ka le ka pao hakhamat ki waipat. Lada don kino kino ki ding pengkiang ru, kan amrit ne kenran din kat bakam pat la ban kot shakata ka thong ba ka bo ha ka jing im jong ka. Ya ka iktiar jong ki kinthai la ban penpao hangne kum ki jing la ban job ya ka thong jong ka jing pule ka jing job ha ki jing trey jing kta. Ka jing job ha ka jing shakri na ka benta ka yeng ka sem. Ka jing la ban te song da ka jing eet pat ki marjan ki marpar, ki lok ki jor, ki bahiyeng bahasem. Bat ha ka imlang sa alang hi barok ka wai. Bat ka ba kam kong san e ka de ka jing la ban ya khun ya ki jing e ha kino kino ki liang ba ka de ban ya ling ba ha ka jing im jong ka. Kumta nga kentu ya ki para kenthai ban penne ya la ka jong ka iktiar. Kublai Shibun.